0: je ta ta reč. Ali je taj element isključivosti je veoma velik kod Albanaca. Znači, kad daješ bez onda je to nešto što je više od tvojeg života. Bez, a bez. Desku sam ti dao, za Kosovo ću život tako.
1: Traže nešto, ne znaju ni sami što traže. Oni znaju da je ova država sve moguće dala. Stvorili ih od nečoveka, ljudsko biće.
2: Što se tiče krajnjeg ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ako bi ozbiljno reša da dobiju svoju državu ovde, mora se nešto drugo da upotrebe sem dlanova. Jer nijedno se država do sad nije nit raspala. I neko stvorio državu dlanovima. I tačno je. A znate, ono čiji narod vam je država, čije su ovce njegova livada.
3: A ja ću zubima ako treba, branit ću moje ognjište. Ako imam troje male djece, svatit će da ga nekada. Ali neće ja mora da žive. Ako im neko obeća da im dao, nek izvoli neka dođe, onda ga uzem. I Nemačka je ušla u Rusiju, kad je pala. I Amerika će negdje da pala.
4: Dobro, ko?